0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 25 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: U botua dhe prezentua sot me 25 maj në Vatikan enciklika e pare Papës Leonit 14, Magnifica Humanitas. Kjo letër enciklike nënshkruar me 15 majin e kaluar, e ndarë në 5 kapituj me hyrje dhe përfundim, e cila përshkon doktrinën shoqërore të Kishës Katolike në kohën e inteligjencës artificiale, por mbi gjitha është një enciklik mbi ruajtjen e personit njerëzor në kohën e inteligjencës artificiale. Një thirrje që inteligjenca artificiale t'i shërbejë njerëzimit dhe jo pushtetit të pak njerëzve. Enciklika e Papës Leonit 14 u nënshkrua dhe u botua në 135 vjetorin e enciklikës Rerum Novarum të Papës Leonit 13. Magnifica Humanitas, dokumenti Leonit 14, i kushtohet mbrojtjes njeriut nga devijimet e inteligjencës artificiale, thekson nevojen për ta çarmatosur teknologjinë me qëllim që të largohet e të lirohet nga monopolet e big tech-ve që janë më ndikuese se qeverit. Mjaft më me kolonializimin digital që i redukton jetët e njerëzve në informacionet shfrytëzueshme. Kontrolli i dhënave është një nga çështjet morale më urgjente. Me encikliken Magnifica Humanitas, e cila u prezentua sot paraditën sallën e re të sinodit në Vatikan, Papa Leoni qaset revolucionit digital dhe inteligjencës artificiale duke u nisur nga njeriu dhe jo nga teknika. Një enciklik që denoncon format e reja të sklavërisë digitale dhe propozon qytetërimin e dashurisë si një alternativë konkrete. Krishti në qendër, jo për të fikur makinerit, por për t'i rikthyer ato në shërbim të dinitetit të çdo personi. Në fjalimin e tij përmbyllës, Papa bëri një paralizëm me çarmatimin bërthamor. Ashtu si energjia bërthamore edhe inteligjenca artificiale duhet vjet në shërbim të gjithëve dhe të së mirës së përbashkët, pohoi ati shenjt. Papa Leoni 14 shpjegoi se ka zgjedhur me vedije termin çarmatim, sepse këto fjalë janë tafta të tërheqin vëmendjen, të zgjojnë ndërgjegjet dhe tregojnë rrugë për para për njerëzimin mbar. Papa shtoi më pas se vendimet mbi teknologjinë nuk duhet ndahen kurrë nga ndërgjegja dhe përgjegjësia. Në fjalën e tij, prevost shprehu gjithashtu edhe shqetësimin për sistemet autonome të armëve, praktikisht përtej çdo kapaciteti të vërtet njerëzor për kontroll.
1: Papa Leoni 14 me enciklikën e tij të parë, Magnifica Humanitas, na kërkon të mbetemi njerëzor edhe në kohën e përparimit të teknologjisë digitale, edhe në kohën e algoritmeve. Kështu në epokën e inteligjencës artificiale, me dinjitetin njerëzor në rrezik të rrësohet nga përqendrimet të mëdha të fuqisë teknologjike të pakontrolluara dhe të dehumanizimit, Papa Leoni na kujton detyrën urgjente për të mbetur thellësisht njerëzor. Në epokën e polarizimit dhe të dhunës, e cila shikon si përhapet kultura e pushtetit me luftën e rihabilituar si mjeti politikës ndërkombëtare, para si Pietrit, Leoni 14, përmes enciklikës së tij, Magnifica Humanitas, na kërkon të mbështesim përparimin e teknologjisë, pa kthyer zemrën prapa. E na thon të pranojmë kufizimet dhe brishtinë e njerëzimit, pa i konsideruar si që bën ideologjia teknokratike si gabim që duhet korrigjuar. Ati shejt në nëzit të shohim botën jo nga perspektivat mëdhenjve, por nga poshtë, me syt e atyre që vuajnë, duke unisur nga më të vegjlit. Në përmjet syve të Zotit që ka marrë mi vete likshtin ton njerëzore, duke shndruar në burim shelbimi e shpëtimi, sepse edhe kur makinat shkelqejnë në efikasitet, qendra e historisë mbetet ftyrë njerëzore që kërkon të shikohet, et respektohet. Magnifica Humanitas, enciklika par e Leonit 14, nuk është para së gjithasht tekst analitik mbi inteligencën artificiale, nuk hyn në hullësit e proceseve në zhvillim të vazhdushëm. Për kundrazi, është përmbledhje që zbaton parimet e doktrinës shoqërore të kishës katolike në kohën tonë, kohë e inteligencës artificiale, duke konsoliduar e aktualizuar parimet kryesore të magjisterit papnor të mësimit të kishës. Është pra një tekst që jep fund edhe keqkuptimit të atyre të cilët, duke besuar në lirin absolute të tregjeve dhe teknologjive të reja, kanë tendencë të hedhin poshtë mësimet papnore, lidhje me thirrjen për një qeverisje të përbashkët njerëzore të inteligjencës artificiale, mbi ekologjin integrale e strukturat ekonomike që bëhen struktura të mëkatit, mbi jon thën luftës. Papa Leoni 14, i cili mori emrin e autorit e enciklikës Rerum Novarum, Leoni 13, në epokën e revolucionit digital, i kërkon se cilit për nesh të marë rol aktiv, sepse ndërtimi i qytetrimit të dashuris arrihet fal atyre që janë besnik e të palekundur, të aftë për të ndaluar dehumanizimin. Prandaj, është detyrë që na përket të gjithëve edhe në mënyrë të drejtë për drejtë. Papa Leoni 14 na kujton se padrejtësit nuk lindin vetëm nga zgjidhjet e gabuara të individëve, por edhe nga strukturat, mekanizmat dhe rregullimet ekonomike e kulturore që prodhojnë pabarazi, dhe se zhvillimi që rrit konsumin e disave, ndërsa shkarkon kostot dhe vuajtjet mbi të tjerët ose liron rajonet të tëra në rolet e nënshtruara, është çnjërzor, siç po ndodh për fatkeq sot, madje edhe në kontekstin e teknologjive të reja dhe burimeve që kërkojnë. Enciklika Magnifica Humanitas pohon se funksioni shoqëror i pronës private është doktrinë e caktuar e kishës katolike e sot në përmjet të mirave të caktuara universalisht për të gjithë duhet të përfshin edhe format të reja të pronës, patentat, algoritmet, platforma digitale, infrastruktura teknologjike, të dhënat e kështu me radhë për të parandaluar shfaqjen ose konsolidimin e formave të reja të përjashtimit e të privimit nga liria. Teknologjia nuk është mjet i thjesht e kur bëhet kriter, përfundon duke përcaktuar se çka ka rëndësi dhe çfarë nuk ka, madje çka mund të flaket tutje, duke i reduktuar njerëzit në ingranazhet e një sistemi që duhet të bëhet gjithni e më efikas. Sot kontrolli i platformave, infrastrukturave dhe dhënave e aftësisë llogaritëse nuk është prerogative shteteve, por e lojtarëve të mëdhenj ekonomik dhe teknologjik, të cilët vendosin kushtet e hyrjes, rregullat e dukshmërisë e edhe vetë mundësitë e pjesëmarrjes. Kur një pushtet i tillë përqendrohet në pagduar, synon të bëhet i errët e të shpëtojë kontrollin publik, duke e mbartur me vete edhe rrezikun e zhvillimit të shtrembruar që krijon varësi, përjashtime, manipulime dhe pabarazi të reja. Papa Leoni 14, duke ripohuar nevojën për të shkuar përtej teorisë së luftës së drejtë në thojza, bën thirrje që përdorimi i inteligjencës artificiale në luftë t'i nënshtrohet kufizimeve më të rrepta etike, sepse nuk ka algoritëm që mund t'a bëj luftën moralisht të pranueshme. Për më tepër, inteligjenca artificiale është ndruar në faktor kyç për formimin e opinionit publik përmes manipulimit të imazheve dhe përmbajtjes, duke bërë gjithni më të vështirë dallimin e së vërtetës nga pa e vërteta. Madje ekzistojnë edhe shumë pasiguri në lidhje me tregun e punës. Enciklika e parë e Papës Leoni 14 kujton në këtë drejtim se nuk është e mundur më të mbështetemi vetëm te dora e padukshme e tregut. Është politika ajo që ka detyrën të drejtojë dinamikën ekonomike dhe teknologjike drejt së mirës së përbashkët, duke nxitur punën dinjitoze, përfshirjen shoqërore dhe shpërndarjen e drejtë të përfitimeve të inovacionit. Të mbetesh njëri, të qeverisësh proceset, t'i shmangesh edhe në këtë fush, monopole që përfundojnë për të rritur pushtetin e pakicës në kurriz të jetës së shumë njerëzve, është rruga e treguar nga Papa që nuk ngre bariera, por hap horizonte të reja.
2: Papa Leoni 14 priti sot në audiencë 25 maj Bajram Begajn, prezidentin e Republikës së Shqipërisë, i cili më pas u takua me kardinalin Pietro Parolin, sekretari i shtetit i shetrisë së tij, i shoqëruar nga emzot Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Siç njofton një komunikat e sallës shtypit të Selisë së Shenjtë gjatë bisedimeve të përzemërta në sekretarinë e shtetit, u shpreh vlerësimi për marrëdhëniet e mira dypalëshe dhe qëllimi për zhvilluar më tej bashkëpunimin në sektorët me interes të ndërsjellë. Në vijim të bisedës lexohet më tej në njoftim u fol për disa tematika të karakterit ndërkombëtar, me vëmendje të veçantë ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe rrugëtimit të antarësimit në Bashkimin Evropian.
1: Angazhimi në bamirësi për të krishtarin është fili ndërlidhës i përshëndetjes që Papa Leoni 14 u drejtoi antarëve të delegacionit e rrethit kalorësjak të Barcelonës, të cilët i pritin audiencë sot paradite 25 maj në Vatikan. Një takim ky që vjen në përvetorin e themelimit e rrethit kalorësjak bamirës të Barcelonës, lindur në vitin 1856 nga sipërmarrësit e Barcelonës të angazhuar në fushën shoqërore. Mesazhin e tij, Papa Leoni 14 u ndal te mënyra e jetesës së atij që beson në Zotin e theksoi: "Çdo besimtar në Krishtin është i thirrur të jetë i hapur ndaj veprimit të shpirtit shejt Zot, në një qëndrim gatishmërie të palodhur për të jetuar bamirësinë e krishterë, dashurinë e krishterë në vepra, si një virtyt teologal përmes të cilit ne e duam Zotin mbi çdo gjë dhe të tjerët si veten tonë, pikërisht në sajet e dashurisë që kemi për Zotin. Hapja ndaj tjetrit është pra rruga për të mbritur te Zoti, tha Papa, një dashuri që është pa qëllime të fshehura. I krishteri prandaj nuk është një filantrop i thjesht, por një person i dhemshur që dashuron pa interes dhe kërkon mënyrë aktive mirëqenjen integrale të të tjerëve. Papa Leoni i nxiti antarët e rrethit kalorësjak të Barcelonës që të vazhdojnë rrugën e nisur të dashurisë të bamirësisë, duke pasur parasysh se të njerëzit më të cenueshëm e të varfër gjendet hyj. Zoti, pohon Papa, ju mundsoft të rritemi në dashurinë e tij përmes përkushtimit personal ndaj të tjerëve, të cilët duhen shoqëruar me durim dhe dhemshuri. Ju ftoj të mbani veshërimin e ngulitur te Krishti, sepse vetëm kështu është mundur të njihet prania e tij te vëllezrit dhe motrat më të vegjël e më në nevojë, tha Papa Leoni 14.
3: Papa Leoni i 14 në përshëndetjet pas lutjes drejtuar Zojës Mri, mbretëreshë qiellore, kujtoi ditën e lutjes për kishën në Kin, me rastin e kujtesës liturgjike të Virgjër së Lume Mari, nimat krishterve, i është zakonisht e ndëruar në shenjtorin e Sheshanit në Shanghai. Më pas, ati shetja besoj e saj bashkësinë e krishterë kineze, që të mund të vijoj të dëshmoj me të gjitha forca të ngjillin.
4: Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi.
2: Ti bashkojmë lutje tona me ato të katolikve kinezë, si shenjë e dashurisë sonë për ta dhe bashkimit të tyre me kishën universale e me pasarësin e Pietrit. Ndërmjetësimi i mbretëreshës së qiellit i ashtoftë bashkësisë besimtare në Kinë, hirin e unitetit e i dhuroft të gjithve forcën për ta dëshmuar ungjillin në përpjekjet e përditshme e për qenë farë shprese paqeje. Në veçanti, kërkoj paqe të përjetshme për viktimat e aksidentit që ndodhi pak ditë më parë në një minjer në veri të Kinës. Më pas, Papa Leoni, duke ju drejtuar përsëri Maris ndihmat krishterve, ja besoi Virgjës bashkësitë krishtera të Tokës Shenjte, të Libanit dhe gjithë lindjes së mesme që po vuajnë për shkak të luftës.
3: Në solemnitetin e rrshajve për mushje e kohës Pashkëve, Papa Leoni 14 kremtoi meshën Bazilikën e Vatikanit në prani të 5000 vetëve. në predikim, kujtoi tre aspekte të forcës së shpirtit, i cili na fton të lutemi për të shpëtuar nga konfliktet, për të shëruar nga plaga e mëkatit, e për ta çliruar njerëzimin nga mjerimi që nuk shpengohet nga pasurie pa llogaritshme, por nga një dhuratë e pashtershme. Shpirti i Zotit e mbush tokën. Aleluja! Asambleja besimtarve në Bazilikën e Vatikanit përsërit vargun e kënuar nga kori Sikstines të Dielën e Rshajve, që kërëmtohet 50 ditë pas Pashkëve për të kujtuar derdhjen e shpirtit shejt nga ana Jezusit në Qenakull mbi apostujt e mbledhur e të fshehur. Vendi i darkës mrame dhe i tradhtis, deklaroi Papa Leonin predikimin e meshës, kërëmtuar djenë bazilikën e Shën Pietrit, transformohet dhe nga varri apostujve, bëhet për mbar kishën preher i ringjalljes. Shpirti i Krishtit të ngjallur shtoi ati shejt, nuk derdhet një herë e më pas mjafton. Derdhet vazhdimisht.
4: Preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra.
2: Të lutemi që shpirti të ngjallurit të na shpëtojë nga e keqja luftës, e cila nuk fitohet nga një superfuqi, por nga gjithë pushtetësia e dashurisë. Të lutemi ta çlirojë njerëzimin nga mjerimi, që nuk shëlbohet nga pasuria e pallogaritshme, por nga një dhuratë e pashtershme.
3: Të lutemi, vazhdoi Papa, për shërimin nga mëkati dhe për shëlbimin e popujve. Ky është hiri që u dha guxim apostujve. Na u dhan të dhe neve, lutet ai, sot e përgjithmonë jetës, me nërmjetësimin e Marisë, nënës së kishës. Jezusi hap dyert e qenakullit, dyert e frikës apostujve, kalon përmes vdekjes sonë dhe na mush me gëzim, thot, paqja qoftë me ju. Dhe pastaj i fryn shpirtit shejt mi dishepujt. I ngjalluri është plot jetë, pasi ka treguar jetën e trupit ti si njeri i vërtet, thekson Papa, ai e jepat e të Zotit si biri dashur nga ati.
4: La Pentecoste è festa pasquale, è festa del corpo di Cristo, che per grazia siamo noi.
2: Rëshajt janë festa e Pashkëve, e festa e korpit Krishtit që përmes hirit jemi ne.
3: Papa Leoni u përqendrua më pas mbi tre aspekte që karakterizojnë shpirtin shejt, i cili është para së gjithash shpirti i paqes. Një paqe që vjen nga falja dhe qon në falje. Nisë me falje në dhuruar nga vetë Jezusi, i cili ishte, shpjegoni peshkvi Romës, i tradhtuar, i dënuar e i kryqëzuar nga ne, por që të çudit duke të dhënë nga ana tjetër, dashurinë dhe aftësinë për të falur atë që kam katuar.
4: Alle autorità viene donata nel segno di una riconciliazione universale.
2: Ky autoritet jepet si shenjë pajtimit universal. Zoti derdh shpirtin e paqes nga njëri skaj historisë në tjetrin, sepse nuk përjashton askënd, ai që i shëlboi të gjithë nga vdekja. Rëshajt, pohon Papa, kremtuën si festimi bezlidhjes së re, do me thonë, i aleancës ndërmjet Zotit dhe mbar popujve të tokës. Ligji i Zotit është shkruar në zemër, i gdhendur nga shpirti me karakter dashurie në korpin e Krishtit dhe në trupin e ti që është kisha.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Ni përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Ju transmetojmë programin e 26 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Dëgjues të nderuar të Radio Vaticanit Vatican News. Dje Papa Leoni 14, për herë të parë në histori që bën këtë, prezentoi enciklikën e tij të parë, Magnifica Humanitas, kushtuar urgjencës së vërtetë që është një inteligjencë artificiale e çarmatosur. Pra, dëgjimi dhe shushitja janë detyrat që Papa i beson kishës duke ndërhyrë, si Papa i parë në histori që bën, në prezentimin e enciklikës së tij të parë dhe këtë e bëri dje në sallën e re të sinodit në Vatikan. E duhet të themi se na ka lënë mbres shumë të mirë enciklika Magnifica Humanitas e Papës Leoni 14 me rastin e paraqitjes së djeshme nga vetë Papa me kardinaj dhe ekspert nga mbar bota. Jemi të bindur se do të jetë një nga ato enciklika që do të mbeten në histori dhe që do të kontribuojnë në formësimin jo vetëm të rolit të kishës, por të mbar botës. Është një enciklik për mbajtja se cilës do të lërsohet plotësisht me kalimin e kohës. Nuk bëhet fjalë vetëm për efektin e menjëhershëm, ndonë se ky efekt tashmë ndihet, sepse të kesh guximin, të thurësh një himen për njerëzimin, për të vërtetën dhe dignitetin e njeriut e të njerëzimit mbarë, duke i kërkuar se cilit marë pjesën e vetë të përgjithsisë, për të ruajtur atë që është e rëndësishme në botë, është diçka e jashtëzakonshme. Ka dy metafora mjaft shprehse që përdor Papa në enciklikën e tij Magnifica Humanitas. Ajo e së mirë së përbashkët e ilustruar me rindërtimin e mureve të Jeruzalemit, ku çdo familje ndërton pjesën e vet, e cila na duket madhështore. Jemi mësuar me idenë se për të mirën e përbashkët duhet të kujdeset shteti, ndërsa këtu e mira përbashkët paraqitet si një zgjedhje, si një përgjegjësi, dhe kjo do të thotë të kushtosh një pjesë të çdo individi apo familjeje një vlere më të lartë. Dërthurja e këtyre qëndrimeve krijon të mirën e përbashkët, e cila shkon kundër se kundër të se saj që është kulla e Babelit, ku mbretron mendja madhësia e ku mendohet se përmes kullës, do më thënë teknikës, teknologjisë, mund të mbrihet në qiell. Kjo gjë na ka goditur vërtet dhe jemi të sigurt se do të mbetet në kohë, një mësim i çmuar nga enciklika e re e Papës. Aty ku flitet për ekonominë dhe teknologjinë, duhet lexuar me vëmendje. Në enciklikën e Leonit 14, Magnifica Humanitas, ka një hapje të qartë ndaj çdo gjëje që shërben si instrument për të ecur përpara, për të kuptuar, për të njohur e për të pajisur me mjetet e fuqishme. Nuk bëhet fjalë absolutisht për të ndaluar diçka, por në të njëjtin kohë thuhet: keni kujdes sepse po krijohen përqendrime pushteti që bllokojnë lirinë apo demokracinë. Ekuilibri është projektuar mjaft mirë në enciklikë, të ecim përpara me kërkimin shkencor, por të ruajmë lirinë dhe të vërtetën, pohon Papa Leoni 14 në enciklikën e posa prezentuar dje me 25 maj Magnifica Humanitas. Papa e përfundoi ndërhyrjen e tij me një thirrje drejtuar krishterëve të

0: sotëm, të hapin shtigje, të shënojnë fillimin, shtegun përmes botimit e këtij dokumenti te një brezi të ri artizanësh të shpresës. Me pak fjalë, Papa përmes enciklikës Magnifica Humanitas bën thirrje për ruajtjen e një njerëzimi madhështor, të banuar nga Zoti, duke promovuar të vërtetën, dinjitetin e punës, drejtsinë shoqërore dhe paqen. E në epokën digjitale duhet çarmatosur inteligjenca artificiale e duhet kapërcyer teoria e luftës së tretë, duke gjallëruar dialogun dhe përforcuar bashkëpunimin shumë palesh. Ati shejt prevost e përfundoi dje fjalën e tij me rastin e paraqitjes së enciklikës me një thirrje drejtuar të krishterëve të sotëm, të hapim shtigje, të shënojmë fillimin e rrugtimit te një brezi të ri artizanësh të shpresës.
1: Papa Leoni 14 kthehet në kampanja disa javë pas vizitës në Napoli e në Pompei. Erdha para gjithash për të fshirë lotët e atyre që humbën të dashurit e tyre, të mbytur nga ndotja ambientale e shkaktuar nga individë organizata të paskrupulta që për një kohë shumë të gjatë që në gjendjet veprojnë pa u ndeshkuar. Nuk janë vetëm fjalë që tha Papa Leoni në katedralin e Santa Maria Suntës në Qerra. Pasarsi i Pietrit shkoi për t'i ngushëlluar ata që luftojnë me dhimbjen e smundjes në familjet e tyre, ata që luftojnë me humbjen e një prindi që mungoi tepër shpejt, ata që vajtojnë një fëmijë, një lulet kputur pikrisht kur lulzoi. Është afërsi, por edhe e premtim për një vizit që Papa Francesku nuk mundi ta bënte, si dhe nxitje për të shkruar një kapitull të ri në atë që dikur ishte kampanja Felix.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi.
1: Britma e krijimit dhe e varfërve ndërmjet jush u dëgjua më dramatikisht për shkak një përqendrimi vdekjeprues interesa shterta dhe indiferencës ndaj të mirës së përbashkët, e cila e helmoi mjedisin natyrore shoqëror. Është britëm që kërkon kthesë. Kthes për ata që kryen të keqen, por fjalët e papës shprehin edhe mirënjohje për ata që u përgjigjen të keqes me të mirë, veçanërisht një kishë, nënvizoi, që guxoi të denonconte dhe të profetizonte, të mblidhte njerëzit në shpresë.
3: Shpresa e rizgjimit jetës, e rikompozimit kockave në një trup, si në vizionin e Ezekielit, e ndryshon një zemër prej gurin zemër mishi dhe rilinjen me një frymë të re, duke filluar nga zhgënjimi i vetë profetës për të kompozuar një himn për jetën, në për të drejtësisë dhe të përgjithësisë.
2: Soffriamo per la devastazione che ha compromesso un meraviglioso ecosistema.
1: Ne vuajm nga shkatrimi që komprometoi një ekosistem të mrekullueshëm, vende, histori e kujtime. Përballë këtij realiteti ekzistojnë dy qëndrime të mundshme: indiferenca ose përgjegjësia. Ju zgjodhët përgjegjësinë. E me ndihmën e Zotit, niset udhtimin e angazhimit dhe të ndjekjes të drejtësisë.
3: Nëse nalemi, kthehemi prapa. Shpirti shejt ju ndihmoft të shihni një ushtri paqeje që ngrihet dhe shëron plagët e kësaj toke dhe të bashkësive të saj. Në prag të rrshajve, Papa ndez një zjarr që ringjall dhe ngroh, jo zjarr që shkatron, zjarr që ndriçon zemrat dhe mendjet e mira e mira burrave dhe grave, fëmijëve dhe të moshuarve, e frymëzon kujdes, ushëllim, vëmendje dhe dashuri të vërtetë.
2: In particolare voi famiglie che la morte ha colpito.
1: Në veçanti ju, familjet goditura nga vdekja, krijoni jetë të re duke u transmetuar bijve dhe bijave tuaja, nipave, mbesave, fëmijëve, atë ndjenjë përgjegjësie që shumë shpesh ka munguar. Lëreni paknasin të vdes, jeni të partë që praktikoni drejtsinë e kërkuar, dëshmoni jetën, mësoni kujdesin.
3: Papa Leoni tregon rrugën drejt kishës lokale, antar të gjallë të këtij populli, duke i ftuar ta demonstrojnë çdo ditë autoritetin e shërbimit që përulet e afrohet, që bën hapin e parë e fal.
2: Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza.
1: Në të vërtetë, ne duhet të shmontojmë një kulturë

0: Kur privilegji, arogance, vëmëzdhënje llogarie, e cila i ka bërë kaq shumë dëm kësaj toke, si dhe shumë rajoneve të tjera të Italisë dhe të botës.
1: Fjalët e papës bën lutje drejtuar shpirtit shejt që të marrë dhe të frymëzojë forma të reja të shpalljes së ngjillit, bashkëpunimit dhe rigjenerimit mjedisor dhe shoqëror. Leoni na kujton se ekziston një përshpirtëri e vendeve, por i detyrohet në gjithçka përshpirtërisë e njerëzve. Ndryshimi në botë fillon gjithmonë nga zemra.
0: Mos u nxito të kuptosh gjithçka më njëherë. Koha është një mësues i durueshëm dhe i shëron plagët. Lutja e përditshme, qoftë edhe e thjeshtë dhe e varfër me fjalë, dëgjimi i fjalës së Zotit, kremtimi i sakramenteve dhe këshillimi me njerëz të urt do të ndihmojnë të dallosh se cilat lidhje duhet i ruash e t'i shtosh dhe cilat jo, pa gjykuar. Ky është sugjerimi i Papës Leonit 14 për studentin e ri Pietrin nga Reggio Calabria t'Italisë, i cili në një letër në revistën Piazza San Pietro, e botuar nga Bazilika e Vatikanit dhe drejtuar nga Franciskani Konventuale Enzo Fortunato, i rfen Papës se ndjen brenda aq shumë shqetësim dhe aq shumë konfuzion lidhur mbi gjitha me marrëdhëniet dhe lidhjet e ndërtuara për gjatë kohës.
2: Ndjej frikën, shkruan Pietri në numrin e muajit maj të revistës Piazza San Pietro, se do të humbas të gjitha miqësitë fituara në këtë kapitull të jetës sime, jo vetëm në shkollë, por edhe në famulli e në jetën time të përditshme. Por papa që të son të riun duke i kujtuar, ti je i dashur nga Jezusi, jo në mënyrë abstrakte, por personalisht, kështu si që je sot, me pyetje dhe ëndrat e tua, frikrat dhe dëshirat e tua. Kjo dashuri të paraprin dhe do të shoqëroj gjithmonë. Nuk varet nga zgjedhjet që do të bësh e as nga rrugët që do të përshkosh, shton Leoni 14, duke kujtuar se Jezusi e njeh mirë përvojën e miqësisë. Ai i quajti miq dishepujt e tij, me ta ndau bukën dhe rrugtimin. Ishte miq i Lazarit, i Martës dhe i Marisë. Ai jetoi lidhje të vërteta dhe autentike deri në pikën sa të përjetonte dhe mundimin e ndarjes e të tradhtisë. Prandaj, vjen papa, Jezusi do të ishte i pari që do ta kuptonte frikën tënde për të humbur miqësitë që kanë shënuar këto vite. Për ty, jo gjithçka do të mbetet një lloj, por ajo që ka qenë autentike nuk humbet, përkundrazi. Dashuria e vërtet nuk tretet dhe mbetet për jetë, ajo piqet edhe kur ndryshon formë.
3: Te shtunën e kaluar, me 23 maj, në auditorin e gjimnazit Pjetër Meshkalla në Shkodër, nga rektori bazilike së nënës e këshillit mirë, domartor Jakaj, u organizua një konferencë me titullin Nana Këshillit Mirë ndërmjet historisë dhe devocionit. Në këtë ngjarje kishtare e historike shqiptare, që në të pranishim studius të shumë, kryetari konferencës i peshkvorët e kishës katolike Qipris, imzot Gjergj Meta, imzot Arjandode e krypeshkeve i dioqezës Tiran-Durrës dhe imzoti Gjovanni Peragjin e krypeshkeve Shkodër Putit, autoritetit e qeverisës qendrore dhe vendore, si dhe shumë meshtar, motra regulltar e besimtar e qytetar. Pas përshëndetjeve të rastit e Adom Artur Jakajt dhe të prelatëve të lartë, të cilët nënvizuan rëndësinë e përkujtimit e një traditë të posaçme nderimi që besimtarët katolik kanë ruajtur gjithmonë për nanën e Këshillit Mirë, moderatori profesor Romeo Gurakuqi u dha fjalën kumtuesve si Lucia Nadin dhe Mario Bonaldi, pas të cilëve të folën edhe Evalda Paci, Italo Sarro, Andrea Di Giuseppe, Yli Sulla dhe Arben Ndreca. Temat e zgjedhura të kësaj konference nga ana tjetër përcollën tek të pranishmit interesimin e drejtë për drejtë e autorëve për hulumtimin e fakteve historike që lidhen jo vetëm me kultin e nderimit të nanës së Këshillit Mirë nga shqiptarët e nga shkodranët, por edhe me dokumente arkivore, po ashtu edhe për botimet dhe mrekullitë e dokumentuara gjatë shekujve si në Gjenacan afër Romës, ashtu edhe në Shkodër. Pas konferences, kumtuesit vizituan bazilikën shejtore të nënës së Këshillit Mirë në Shkodër, ku njohen me objekte devocioni të ruajtura me përkushtim nga besimtarët, madje edhe gjatë përsekutimeve, e sidomos gjatë përsekutimit të regjimit komunist. Ndër objektet e ekspozuara, tërhoqen vëmendjen kelkshejtu me të cilën kremtoi meshën e katedralën e Shkodrës me 25 prill 1993, Papa Shën Gjon Pali II, Petkat e bashkërisë Gangje Bojegjiut, shenjtës Nën Terezë, si dhe një kryq i ruajtur nga një familje myslimane, dorzuar kishës pas rënjës së komunizmit në Shqipëri.
0: Dioqeza e Sapës në Shqipëri organizoi një akademi përkujtimore dhe një mesht shenjt në 10 vjetorin e ndarjes nga jeta të ish-bariut të saj im Zot Lucian Augustinit. Në këtë event morën pjesë klerik, familjar dhe besimtar të shumtë. Ot Mariano Tarantino e vlerësoi atë si një profet që solli misionarët karmelitan në Shqipëri, duke krijuar një shtëpi lutje, stresh shpirtërore që funksionon edhe sot. Im Zot Do Gjergji kujtoi misin personale që nga fëmijëria dhe besimin e palkundër të Lucianit në vullnetin e Zotit, ngjashëm me Abrahamin. Don Mark Shtjefni e përshkroi si një atë shpirtëror, njëri të lutjes thjesht dhe të përvujtur, pa dëshirë për protagonizëm. Aktiviteti u përmbyll me meshën udhëhequr nga Im Zot Zevgashi dhe me finalen e një turneu futbolli për djem, ku kupa me emrin e Im Zot Lucian Augustinit u fitua nga famullia e Hajmelit, po më hollësisht nga Vaudejës, të ndjekim njoftimin e Violeta Marashit.
4: Në përvjetorin e 10 të kalimit në amshim të ish-bariut të saj, Im Zot Lucian Augustinit, Dioqeza e Sapës organizoi akademi përkujtimore në nder të figurës së tij. Takimi u zhvilluar në rezidencën e IPSHV-s Sap, ku morën pjesë IPSHV-n, meshtar, motra, familjarët e tij, si dhe miq e besimtarët vendas. Nën moderimin e Don Mark Shtjefnit, të gjithë të pranishmit u bashkuan për të kujtuar Im Zot Lucianin, i cili la gjurmë të thella në kishën shqiptare, por sidomos në dioqezën e Sapës dhe ka mbetur në zemrat e të gjithë njerëzve, sepse i tillë ishte ai për mënyrën se si e deshti kishën dhe njerëzit. Fjalën e hapjes së këtij takimi e mbajti At Mariano Tarantino, administratori i dioqezan i Sapës, i cili falendroi të gjithë të pranishmit duke thënë se është nderë për ne dhe mbar dioqezën që ta kujtojmë i peshvin ton të paharruar që shërbeu deri në ditët e fundit të jetës së tij. At Mariano kujtoi vitin 2013 kur Im Zot Luciani i kishte kërkuar generalit të ethërve karmelitan në Itali disa misionar dhe kishte qenë vërtet një profet, tha ai, sepse kishte shqyrtuar thellë në jetën e kishës në Shqipëri dhe kishte vërejtur se i mungonte një shtëpi lutjeje, e cila sot e kësaj dite tashmë është kthyer në një stres shpirtërore për të gjithë kush dëshiron. Ndërsa Im Zot Do Gjergji, miku i jetës së tij, vëllai në Krishtin, solli kujtime që kanë lindur dhe janë jetuar mes tyre që në fëmijëri, në thirrjen e tyre meshtarake dhe në shërbimin ndaj Zotit dhe kishës. Ai kujtoi se dashuria e jon dhe mirësia e jon është ndërtuar në ideale të përbashkëta. Monsignor Luciani ishte një njeri që ka besuar sikurse Abrahami në vullnetin e Zotit, në thirrjen e tij, në ungjill, në vullnetin e kishës dhe në shërbesën që ishte besuar. Dëshmi dhe kujtime të tjera solli edhe vetë Don Marku, i cili tha se Im Zot Luciani të jepte ndjesinë një ati që donte ta mbante dioqezën në zemrën e vet. Ai ishte njeri lutje, nuk ishte njeri protagonizmit, nuk ishte njeri që kërkonte të binte në sy. Kishte diçka shumë ungjëllore në mënyrën se si jetonte, një thjeshtësi që nuk shtirej, një përvojtëri që nuk kishte nevojë të reklamohej. Ky përvjetor Im Zot Lucianit u përkujtua edhe me meshën shenjtë të udhëhequr nga IPSHV-i emerit i dioqezës së Tivarit Im Zot Zevgashi, kurse pasditja vazhdoi me aktivitetin sportiv të finales së turneut të futbollit për djem organizuar nga Caritas Sapa, ku familja e Hajmelit u shpall fituese e kupës Im Zot Lucian Augustini. Faleminderit Im Zot Luciani për bariun e mirë që ishe dhe që na mësove të duam me dashurinë e hyjt për vendin dhe për njëri tjetrin.

Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjusë të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia gjuhës Shqipe. Ju transmitojmë programin e 26 majt.
0: Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
1: Dhe gjuzë të nderuar të Radio Vatikanit Vatican News. Dje Papa Leoni 14, për herë të parë në histori që bën këtë, prezentoi enciklikën e tij të parë, Magnifica Humanitas, kushtuar urgjencës së vërtetë që është një inteligjencë artificiale e çarmatosur. Pra, dëgjimi dhe shushitja janë detyrat që Papa i beson kishës duke ndërhyrë si Papa i parë në histori që bën në prezentimin e enciklikës e tij të parë dhe këtë e bëri dje në sallën e re të sinodit në Vatikan. E duhet të themi se na ka lënë mbres shumë të mirë enciklika Magnifica Humanitas e Papës Leoni 14 me rastin e paraqitjes së djeshme nga vet Papa me kardinaj dhe ekspert nga mbar bota. Jemi të bindur se do të jetë një nga ato enciklika që do të mbeten në histori dhe që do të kontribuojnë në formësimin jo vetëm të rolit të kishës, por të mbar botës. Është një enciklik për mbajtja se cilës do të lërsohet plotësisht me kalimin e kohës. Nuk bëhet fjalë vetëm për efektin e menjëhershëm, ndonë se ky efekt tashmë ndihet, sepse të kesh guximin, të thurësh një himen për njerëzimin, për të vërtetën dhe dignitetin e njeriut e të njerëzimit mbarë, duke i kërkuar se cilit marë pjesën e vetë të përgjithsisë, për të ruajtur atë që është e rëndësishme në botë, është diçka e jashtëzakonshme. Ka dy metafora mjaft shprehse që përdor Papa në enciklikën e tij Magnifica Humanitas. Ajo e së mirë së përbashkët e ilustruar me rindërtimin e mureve të Jeruzalemit, ku çdo familje ndërton pjesën e vet, e cila na duket madhështore. Jemi mësuar me idenë se për të mirën e përbashkët duhet të kujdeset shteti, ndërsa këtu e mira përbashkët paraqitet si një zgjedhje, si një përgjegjësi, dhe kjo do të thotë të kushtosh një pjesë të çdo individi apo familjeje një vlere më të lartë. Dërthurja e këtyre qëndrimeve krijon të mirën e përbashkët, e cila shkon kundër se kundër të se saj që është kulla e Babelit, ku mbretron mendja madhësia e ku mendohet se përmes kullës, do më thënë teknikës, teknologjisë, mund të mbrihet në qiell. Kjo gjë na ka goditur vërtet dhe jemi të sigurt se do të mbetet në kohë, një mësim i çmuar nga enciklika e re e Papës. Aty ku flitet për ekonominë dhe teknologjinë, duhet lexuar me vëmendje. Në enciklikën e Leonit 14, Magnifica Humanitas, ka një hapje të qartë ndaj çdo gjëje që shërben si instrument për të ecur përpara, për të kuptuar, për të njohur e për të pajisur me mjetet e fuqishme. Nuk bëhet fjalë absolutisht për të ndaluar diçka, por në të njëjtin kohë thuhet: keni kujdes sepse po krijohen përqendrime pushteti që bllokojnë lirinë apo demokracinë. Ekuilibri është projektuar mjaft mirë në enciklikë, të ecim përpara me kërkimin shkencor, por të ruajmë lirinë dhe të vërtetën, pohon Papa Leoni 14 në enciklikën e posa prezentuar dje me 25 maj Magnifica Humanitas. Papa e përfundoi ndërhyrjen e tij me një thirrje drejtuar krishterëve të sotëm, të hapin shtigje, të shënojnë fillimin, shtegun, përmes botimit e këtij dokumenti të një brezi të ri artizanësh të shpresës. Me pak fjalë, Papa përmes enciklikës Magnifica Humanitas bën thirrje për ruajtjen e një njerëzimi madhështor, të banuar nga Zoti, duke promovuar të vërtetën, dinjitetin e punës, drejtsinë shoqërore dhe paqen. E në epokën digjitale duhet çarmatosur inteligjenca artificiale e duhet kapërcyer teoria e luftës së tretë, duke gjallëruar dialogun dhe përforcuar bashkëpunimin shumë palësh. Ati shejt prevost e përfundoi dje fjalën e tij me rastin e paraqitjes së enciklikës me një thirrje drejtuar të krishterëve të sotëm, të hapim shtigje, të shënojmë fillimin eructimi tenibresi teri artizanëste shpresës.
2: Papa Leoni 14 kthehet në kampanja disa javë pas vizitës në Napoli e në Pompei. Erdha para zgjithash për të fshirë lotët e atyre që humbën të dashurit e tyre, të mbytur nga ndotja ambientale e shkaktuar nga individë organizata të paskrupulta, që për një kohë shumë të gjatë që në gjendjet veprojnë pa u ndëshkuar. Nuk janë vetëm fjalë që tha Papa Leoni në katedralin e Santa Maria Suntës në Qerra. Pasarsi i Pietrit shkoi për t'i ngushëlluar ata që luftojnë me dhimbjen e smundjes në familjet e tyre, ata që luftojnë me humbjen e një prindi që mungoi tepër shpejt, ata që vajtojnë një fëmijë, një lule të kputur pikrisht kur lulzoi. Është afërsi, por edhe e premtim për një vizitë që Papa Francesku nuk mundi ta bënte, si dhe nxitje për të shkruar një kapitull të ri në atë që dikur ishte kampanja Felix.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi.
2: Britma e krijimit dhe e varfërve ndërmjet jush u dëgjua më dramatikisht për shkak një përqendrimi vdekjeprues interesa shterta dhe indiferencës ndaj të mirës së përbashkët, e cila e helmoi mjedisin natyror e shoqëror. Është britëm që kërkon kthesë për ata që kryen të keqen, por fjalët e papës shprehin edhe mirënjohje për ata që u përgjigjen të keqes me të mirë, veçanërisht një kish nënvizoi që guxoi të denonconte dhe të profetizonte ti mbledhte njerëzit në shpresë.
4: Shpresa e rizgjimit jetës, e rikompozimit kockave në një trup, si në vizionin e Ezekielit, e ndryshon një zemër prej gurin zemër mishi dhe rilindjen me një frym të re. Duke filluar nga zhgënjimi i vetë profetës për të kompozuar një himn për jetën, në për të drejtësisë dhe të përgjithësisë.
3: Soffriamo per la devastazione che ha compromesso un meraviglioso ecosistema.
2: Ne vuajm nga shkatrimi që komprometoi një ekosistem të mrekullueshëm, vende, histori e kujtime. Përballë këtij realiteti ekzistojnë dy qëndrime të mundshme: indiferenca ose përgjegjësia. Ju zgjodhët përgjegjësinë. E me ndihmën e Zotit, niset udhtimin e angazhimit dhe të ndjekjes të drejtësisë.
4: Nëse ndalemi, kthehemi prapa. Shpirti shetju një moftë të shini një ushtri paqeje që ngrihet dhe shëron plak të kësaj toke dhe të bashkësive të saj. Në prak të rshajve, papa ndez një zjarë që ringjallë dhe ngrohë, jo zjarë që shkatronë, zjarë që ndriqon zemrët dhe menjet e mira e mira burrave dhe grave, fëmijëve dhe të moshuarve, e frymëzon kujdes, ngushëllim, vëmendje dhe dashuri të vërtetë.
3: In particolare, voi, familje che la morte ha colpito.
2: Në veçanti, ju, familjet goditur nga vdekja, krijoni jetë të re duke u transmetuar bijve dhe bijave tuaja, nipave, mbesave, fëmijëve, atë ndjenjë përgjegjësie që shumë shpesh ka munguar. Lëreni paknasinë të vdes. Jeni të partë që praktikoni drejtësinë e kërkuar, dëshmoni jetën, mësoni kujdesin.
4: Papa Leoni tregon rrugën drejt kishës lokale, antar të gjallë të këtij populli, duke i ftuar ta demonstrojnë çdo ditë autoritetin e shërbimit që përulet e afrohet, që bën hapin e parë e fal.
3: Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza.
2: Në të vërtet, ne duhet të shmontojmë një kulturë privilegji, arrogance dhe mosdhënie llogarie, e cila i ka bërë kaq shumë dëm kësaj toke, si dhe shumë rajoneve të tjera të Italisë dhe të botës.
4: Fjalët e papës bëhen lutje drejtuar shpirtit shejt, që të marrë dhe të frymëzojë forma të reja të shpalljes së ngjillit, bashkëpunimit dhe rigjenerimit mjedisor dhe shoqëror. Leoni na kujton se ekziston një përshpirtëri e vendeve, por i detyrohet në gjithçka përshpirtërisë njerëzve. Ndryshimi në botë fillon gjithmonë nga zemra.
2: Mos u nxitot kuptosh gjithçka më njëherë. Koha është një mësues i durueshëm dhe i shëron plagët. Lutja e përditshme, qoftë edhe e thjeshtë dhe e varfër me fjalë, dëgjimi i fjalës së Zotit, kremtimi i sakramenteve dhe këshillimi me njerëz të urtë do të ndihmojnë të dallosh se cilat lidhje duhet i ruash e të shtosh dhe cilat jo, pa gjykuar. Ky është sugjerimi i Papës Leonit 14 për studentin e ri Pietrin nga Reggio Calabria d'Italia, i cili në një letër në revistën Piazza San Pietro, e botuar nga Bazilika e Vatikanit dhe drejtuar nga Franciskani Konventuale Enzo Fortunato, i rfen Papës se ndjen brenda aq shumë shqetësim dhe aq shumë konfuzion lidhur mbi gjitha me marrëdhëniet dhe lidhjet e ndërtuara për gjatë kohës.
5: Ndjej frikën, shkruan Pietri në numrin e muajit maj të revistës Piazza San Pietro, se do të humbas të gjitha miqësitë fituara në këtë kapitull të jetës sime, jo vetëm në shkollë, por edhe në famulli e në jetën time të përditshme. Por papa qetëson të riun duke i kujtuar, ti je i dashur nga Jezusi, jo në mënyrë abstrakte, por personalisht, kështu siç je sot, me pyetje dhe ëndrat e tua, frikrat dhe dëshirat e tua. Kjo dashuri të paraprin dhe do të shoqëroj gjithmonë. Nuk varet nga zgjedhjet që do të bësh e as nga rrugët që do të përshkosh, shton Leoni 14, duke kujtuar se Jezusi e njeh mirë përvojën e miqësisë. Ai i quajti miq dishepujt e tij. Me ta ndau bukën dhe rrugtimin. Ishte miki i Lazarit, i Martës dhe i Marisë. Ai jetoi lidhje të vërteta dhe autentike deri në pikën sa të përjetonte dhe mundimin e ndarjes e të tradhtisë. Prandaj, vion papa, Jezusi do t'ishte i pari që do t'a kupton të frikën tënde për të humbur miqësitë që kanë shënjuar këto vite. Për ty, jo gjithçka do të mbetet një lloj, por ajo që ka qenë autentike nuk humbet, përkundrazi. Dashuria e vërtet nuk tretet dhe mbetet për jetë, ajo piqet edhe kur ndryshon formë.
1: Të shtunën e kaluar me 23 maj në auditorin e gjimnazit Pjetër Meshkalla në Shkodër nga rektori bazilike së nënës e këshillit mirë, domartor Jakaj, u organizua një konferencë me titullin Nana Këshillit Mirë ndërmjet historisë dhe devocionit. Në këtë ngjarje kishtare e historike shqiptare, që në të pranishim studius të shumë, kryetari konferencës i peshkvorët e kishës katolike Qipërisë, imzot Gjergj Meta, imzot Ariandode e krypeshkeve i diocezës Tiran-Durrës dhe imzot Giovanni Peragjin e krypeshkeve Shkodër-Putit, autoritetit e qeverisës qendrore dhe vendore, si dhe shumë meshtar, motra rregulltar e besimtar e qytetar. Pas përshëndetjeve të rastit e Adom Artur Jakajt dhe të prelatëve të lartë, të cilët nënvizuan rëndësinë e përkujtimit e një tradite të posaçme nderimi që besimtarët katolik kanë ruajtur gjithmonë për nanën e këshillit mirë, moderatori profesor Romeo Gurakuqi u dha fjalën kumtuesve si Lucia Nadin dhe Mario Bonaldi, pas të cilëve folën edhe Evalda Paci, Italo Sarro, Andrea Di Giuseppe, Ylli Sulla dhe Arben Ndreca. Temat e zgjedhura të kësaj konference nga ana tjetër përcollën tek të pranishmit interesimin e drejtë për drejtë e autorëve për hulumtimin e fakteve historike që lidhen jo vetëm me kultin e nderimit të nanës e këshillit mirë nga shqiptarët e nga shkodranët, por edhe me dokumente arkivore, po ashtu edhe për botimet dhe mrekullitë e dokumentuara gjatë shekujve si në Gjenacan afër Romës, ashtu edhe në Shkodër. Pas konferences, kumtuesit vizituan bazilikën shejtore të nënës së këshillit mirë në Shkodër, ku njohen me objekte devocioni të ruajtura me përkushtim nga besimtarët, madje edhe gjatë përsekutimeve, e sidomos gjatë përsekutimit të regjimit komunist. Ndër objektet e ekspozuara, tërhoqen vëmendjen kelkshejtu me të cilën kremtoi meshën e katedralën e Shkodrës me 25 prill 1993, Papa Shën Gjon Pali II. Petkat e bashkërisë Gangje Bojegjiut, shejtës Nën Terezë, si edhe një kryq i ruajtur nga një familje myslimane, dorzuar kishës pas rënjës e komunizmit në Shqipëri.
2: Dioqeza e Sapës në Shqipëri organizoi një akademi përkujtimore dhe një mesh të shenjtë në 10 vjetorin e ndarjes nga jeta të ish bariu të saj imzot Lucian Augustinit. Në këtë event morën pjesë klerik, familjar dhe besimtar të shumtë. Ot Mariano Tarantino e vlerësoi atë si një profet që solli misionarët karmelitan në Shqipëri, duke krijuar një shtëpi lutje, stresh shpirtërore që funksionon edhe sot. Im Zot Do Gjergji kujtoj misin personale që nga fëmijëria dhe besimin e palkundër të Lucianit në vullnetin e Zotit, ngjashëm me Abrahamin. Don Mark Shtjefni e përshkroi si një ot shpirtëror, një rit lutjes thjesht dhe të përvujtur, pa dëshirë për protagonizëm. Aktiviteti u përmbyll me meshën u dhëhequr nga Im Zot Zevgashi dhe me finalen e një turneu futbolli për djem, ku kupa me emrin e Im Zot Luciano Augustinit u fitua nga famullia e Hajmelit, po më hollësisht nga Vaudejës, të ndjekim njoftimin e Violeta Marashit.
6: Në përvjetorin e 10 të kalimit në amshim të ish bariu të saj Im Zot Luciano Augustinit, Dioqeza e Sapës organizoi akademi për kujtimore në nder të figurës së tij. Takimi u zhvillua në rezidencën e IPSHV-së SAP, ku morën pjesë IPSHV-në, meshtar, motra, familjarët e tij, si dhe miq e besimtarët vendas. Nën moderimin e Don Mark Shtjefnit, të gjithë të pranishmit u bashkuan për të kujtuar Im Zot Lucianin, i cili la gjurmë të thella në kishën shqiptare, por sidomos në dioqezën e SAP-s dhe ka mbetur në zemrat e të gjithë njerëzve, sepse i thill ishte ai për mënyrën se si e deshti kishën dhe njerëzit. Fjalën e hapjes së këtij takimi e mbajti At Mariano Tarantino, administratori i diocezan i SAP-s, i cili falenderoi të gjithë të pranishmit duke thënë se është nder për ne dhe mbar diocezën që ta kujtojmë i peshvin ton të paharruar që shërbeu deri në ditët e fundit të jetës së tij. At Mariano kujtoi vitin 2013 kur Im Zot Luciani i kishte kërkuar generalit të ethërve karmelitan në Itali disa misionar dhe kishte qenë vërtet një profet, tha ai, sepse kishte shqyrtuar thell në jetën e kishës në Shqipëri dhe kishte vërejtur se i mungonte një shtëpi lutjeje, e cila sot e kësaj dite tashmë është kthyer në një stres shpirtërore për të gjithë kush dëshiron. Ndërsa Im Zot Do Gjergji, miku i jetës së tij, vëllai në Krishtin, solli kujtime që kanë lindur dhe janë jetuar mes tyre që në fëmijëri, në thirrjen e tyre meshtarake dhe në shërbimin ndaj Zotit dhe kishës. Ai kujtoi se dashuria e jon dhe mirësia e jon është ndërtuar në ideale të përbashkëta. Monsignor Luciani ishte një njeri që ka besuar sikur se Abrahami në vullnetin e Zotit, në thirrjen e tij, në ungjill, në vullnetin e kishës dhe në shërbesën që ishte besuar. Dëshmi dhe kujtime të tjera solli edhe vetë Don Marku, i cili tha se Im Zot Luciani të jepte ndjesinë një ati që donte ta mbante diocezën në zemrën e vet. Ai ishte njeri lutje, nuk ishte njeri protagonizmit, nuk ishte njeri që kërkonte të binte në sy. Kishte diçka shumë ungjëllore në mënyrën se si jetonte, një thjeshtësi që nuk shtirej, një përvojtëri që nuk kishte nevojë të reklamohej. Ky përvjetor Im Zot Lucianit u përkujtua edhe me meshën shenjtë u dhëhequr nga IPSHV-i emerit i diocezës së Tivarit Im Zot Zevgashi, kurse pasditja vazhdoi me aktivitetin sportiv të finales së turneut të futbollit për djem organizuar nga Caritas Sapa, ku familia e Hajmelit u shpall fituese e kupës Im Zot Luciano Augustini. Faleminderit Im Zot Luciani për bariun e mirë që ishe dhe që na mësove të duam me dashurinë e hyjt për vendin dhe për njëri tjetrin.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues, përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.